야 형님이 조금 총총소 지난바 리무이나 다시 저거 산지 능진반 등이나 총무 우리가 농친거 운동이 감성거나 총시 쪽소지 듣고 어떻게 시비 뒤쪽 가르마 앞지른 거 나 총시비 같이 그 다동림친 아니나 조금 총총치 리특고 조금 포자지미 나 조금 총총처마그 영 공성거 와르근 대등뜨니 대등이 아 시바 탐질라근 위 탐문거 가득 나 총시비 같이 림친나시죠 리와인 Ri tana tuku chongchong tsangma ge khisil tare da longgu sarwangu zomla ni ge di jenge tuku chongchong tsangma ge da dige yukuzgi yola. Ri tana ngatsi ngewar ta renge hui khu tani labdev, tani jengdev, tani ayanang li xia. Di hanchi ni yang ngatsi ngewar tang khonu ge labchi. Nda tsangma njina yang si ge da dige yukuzgi jatak gu ni dasuk jebi. Tanjinal Hongku Sarwa Sejundi Sigta Digi Goga Ri Tihan Chin Ninjina Yang Tuku Chong Chong Changma Gengi Wart Higo Nazga Nga Tsu Thup Tan Ruih Kaps Ta Langwar Gap Dienjig Nung Gis Ta Kap Thong Dienjina Anam Si Ji Chani Ji Chan Jo Nuh Cheng Guanba Ji Tkash Tang Yunda Yang Sig Gachig Ri Nyang Nibi Tuku Chong Chong So Tana Changma Gag Nawa Tula Nyunja Pu Char Jem Gag Lakshi Lak Sarwa Zig Se Chuyil Lakshi Lak Sarwa Nyam Chun Ma Si Pi Yar Huan Da Lim Tsun Huan Ma Gag Tuk Lakshi Ti Si Yang Chir Jungwa Zig Na Cham Hura Ri Gang Re Zi Teng Na Arang Zin Salang Ma Pan Bi Nor Di Mi Pa Nye Tang Chung Cham Le Sa Je Vya Che Yang Nyang Am Tang Si Geng Jin Dor Se Gu Nung Da Re La Ri terang ni nayang bu tar jem ge ta chekang stan ji ge thoni ob ja ge nang ni sai ge ge nang ni de mi ta tu ku chong chong cha ma ge yang gu yang sa nu ge la si la sa wa zi che ta ko ri si yo ri kang yin zi tang na a lu tang mar den chi wu yi jo ru a ni jing chu lu ma xi che ne gu ming cha long la he ji ma tong wa de bar xie zi Ri tuku chong chong tsangma gha gu ge, tana pu uchar jim ge gau chi la nan teng ge tsata tarung tang hching duan ju yi gu. A lu tang mar den hji wu yi, njur ba nye jing hju dma xi, che ne shku miyang che lung la, hup ji ma tong dhag par xie lzi. Ri terang ge lakshil ndeng jina yang tuku chong chong tsangma ge nar jib ge lungwa mar kera, nyan bi waka jili jambi nolanya yung riwa yin. Ri tana ndeh tawi lakshil

0: 야 형님이 두고 총총초 공린지나치 시행고 거르세고노 담진디 년당나르 두고 총총초마그 쇼차 담진디 년제요크 리 랑가 파사 파이나영 늘이 속에 담질 망아 망아즈기 원리야 티칭그 두고 총총 창마그 총아 요코즈 초쇼시고 리 때나치 슈니예게 가임직 체런 것이 노그 시중 스터 총사 아가마 총세고노 데냐나 땅아 나 총시비가 측근 지티 참바 리비 스카르콩가나 없이가 당디 체득고 지오노가 나 총시비 리탕진 시라 두고 총총 쇼바 체런 것이 노그 시쯤 척거마르부 세고노 데냐 주엘
1: 자테 셔트그노이 게르겐탕 탄데제 알롱치드데비 롭트그조 쵸초 데모이나 나나 드니 젠티 로워가 엠드게 테랑인 니 쳇비에 나르탐제 캡샹라 스타가 총서 와마 총서 더나 게롭 창미 아나 아르톨라 뇽고 아나 가나즈가다 스타그즈 사지 자근 조리다 와무 즈가트그톤스 스타칸다즈너 아루 와무 초크난 조구니 지누 Wamugundasner. Akatagalele, Akatagalele. Nah, Saja Sagunjogunia, Zinuta, Takandasner.
2: Wamo, Donajono, Ramatomja, Onigo Paru Kondronga, Sokunjoyas.
1: Titanta, Kanya Lami, Jogurita, Takandasner.
2: Aru Wamo, no Nama Darko, cousin,
1: Wamu Chistino, Takanama, no man, Darshi Kuner. Titanta Kargindasner. Yoka, Yokasner, Young Staka,
2: Aru Wamo, Donano Ramusta, Maru Rezno.
1: Wamuk yang ciptinu tak no amukta no magmar buz kalau doner. Di tengah takar ginta zener. Yang yok yok zener. Di tengah tak tak dana cunu nama tamu ke tomko. Di tengah tak jongkers kem cuy yang tomu tak tak jongkers kem cik dali set tengah tak tak ra wamu niaga jongkers sembu ye cemjoko si tengah. Di ibsi narka wamu saj zagan jowri tak ragung zgat ke tengah. Titangi wa ragunga wa mugunda zinar aru ragun chokana joni zinu ragunga zinar na sa ji tsagun joni ya zinu ta wa mu narji cheli tan zinar tana chono nama tomja anyan jonga sokun jo ya zinar titangi khanyan jogori ta yang ragunga jemo nyarta ga ta hita tana chono nama tomja anyan jonga sokun jo ya zinu ta yang wa mugunda zinar no nama dar ko ko ragun zinu ragunga meke meke zinar Yang guamu ke rokong, tanah no muka maru red nu. Yang rokong ke mari mari itu nash. Di tengah itu rokong no cai itu, guamu no cai itu itu nash. Tanah ni tanya muda gol itu, cini fshenu taradan top ko itu tanu ta. Guamu rokong ke itu nash. Rokong ke guamu fshenu taradan top tengs. Di tengah yang guamu ke itu nash. Tanah cunu nama tamu ke top ko itu tanu ta. Rong kem cung yang itu nash. Rokong ke karwa anama tengah tengah itu, rong cai ken tengah masih tamu tidas. Rong polong negara guamu rasti dengan dalip set tengah itu, rong orgojor tanda nash. Ha ha, setak cung sir guamu cung zinu ta tinjak. Tata zinri az tansh. Lopchok chong chong zo, na nahtam shadi tsar song. Di nang na, anilg chasub shadi zo kazi na, ma satang say na, narji che mani nu, narji che na, tamajig ma rangi elag zhong tup shadi zhok kwa chan che.
3: Hirig kar chushin chawi kar kong.
4: Lori wa logo shigli nyuri kar kong.
3: Hirib jo demu zuwi kar kong.
4: Losi jo drachong chawi kar kong.
3: Na chong lorim dan se arigbi kar kong.
5: Zhubo chong chong zo. Tata che zo na chong shi bie ga chil lim chin jo arg bie gar kong ge chan per shik dang. Nga chi hi shi cho mo re a lo re ge jir zin zhan.

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི 어야 옛날 이때로 그거 하나 봐니까 손에 옛날 어야 나 그냥 필드 오건데 이 쓴지기 오나 옛날 나 그냥 좀 청나 떠줘지 나 깨도 모르나 옛날에 세서 올라가니 천나 봐니까 야시 자나 같은 것이지 어떻게 들지 않아 손도 없이 그는 좀 좀 자나 떠인 옛날 나 쓴처럼 지기 갑자기 나서리 눈 뒤뜨니 니들 어쩌지 그랬지 떠나 옛날 너들은 그땐 고마워 시기는 그땐 고마워 시작 가지들 Alam kesar tari cak tar nasi gonar, mandu mau tari kan hitar nasi gonar, cul kam cak tari arzak tar nasi gonar. Yen na cul cem bozga syasi gonar, cul cem bozga syas tang gonar. Tapi na cul syasa na arzak gonar, star cik sana kau gonar. Yang arzak cik ini cak arzik tang na, arzak yang cik arzak kaya kerdi, ni ni tu kor cik cik kaya kerdi, arzak mam cik jong kaya kerdi, ni tentun jong mau ngar kaya kerdi. Yen na tanang na cik tu kan syak kaya gonar, na cik tu kan ngar kaya gonar. Yang ni tengku cilang ketung sahaja ni semua. Ni tengku tengah sama dengan gosip. Ada nak cakap yang tentang telah jadi tali. Oh ya, tengku nak cakap apa jadi gosip yang di tato. Yang ayam kira tu sekolah ni. Yang apa pelan kerbau canggung ah. Di tangga kalau mu cecik yang ini. Di tangga orang ni ka. Jom dia cecik lagi. Ni oh ya, jolim mana untuk cakap cik tu kau nanti. Ni tiga ni cakap tali. Ni sekarang ni cakap tali sendiri. Angin tu ni cakap kerja tu mana? Ada bisu bos asal, ada biji bos asal kereta ni. Ni tari nak asal ni, ni tombak cek asal ni, kau lihat asal ni, ni gun cek asal ni jauh ya tu. Tercih laksana apa ni kira? Guram asal ni, kemgenyuk asal ni, kita tiba tu dah kacau ni cek asal ni jangan tain. Dengi cerita kerja asal ni, ni alamur kini pak asal ni. Dengi jasa cerita asal ni, ni tontok kau memar lodi. Oh ya, ya tu serasa cek ni siapa ni na? Nak cuci lumba sekuat mana? Nak sabuk garam mui tali? Nak kenam kuku tuli? Nak kerja rawan aku? Nak korbur tangsen aku? Kang asin ini yang ker? Ya cuci lumba ikan dia oli? Cuma tinggal ini tali mara? Doka ke langka tiki? Lumba selu kang ini? Ayam artem bistak tu kong? Ayam biji tu kyo? Oh ya, artem bateri ke kawan nanti? Jangan setengah tengah cuci nanti? Artem setengah tengah ke doma nanti? Artem lak siap tengah cuci nanti? Yo ya tu? Oh ya, tiap zaman yang banyak kira. Oh ya, tenyang yang segi itu tak kacau tu cecah tu ten. Ya terserasa cecah itu segi ya. Tak nyom kentoli kenyang yang segi nonsam kenari. Tak kentoli tons yang segi nonsam kenari. Kayam kerja usah kunun dia segi ya. So kayam dengan mengak segi tu. Dengan segi nawar nak kalung segi kuni. Tuk bihna tak mera tema hangi. T-shirt kepsiat tak kalung segi torji segi kunari. Saya siang lama siot di stayo tu. Fakilin temni ur kujur. Kekor semcang kawaya tu. Kacau tu kuni tu nyom kujuris. Tapi tak jadi, cuma dah tak kau ni kan goni je je. Cuma kerja moni kan panik kerja je na. Cuma stong semasa. Oh ya, ya terserah saja ni, ya cerdik ya. Cuma stong sendiri sekunda. Kenyam cangsi lekat dia. Jangan istilah yang gur dia sama kau yuk. Ngah stong sendiri sekunda. Cuma kadal kerja. Kemar jab dia sekali sama kau yuk tadi. Kaca kau lu kacam jago. Mana gaya ni nak cerdik sama kau yuk. Ngah kerja dia kaca kau dah nasi. Ngah dua jam cik silung om nasi entar. Oh ya, na long seri hongga siapa tu mara, na sabar cakap kalkan tu leh tu. Ya lego ni sahin nara, cuci taji ni onari, cuci taji cuci taji onari. Kau ni kan cik songsi, tak songsi sih na, ni sih ni tengah itu na terlalu sih tu. Cacam gomba yang fosil, hendak sih ke ni onu ni tengah sih cakap, ni sih ni orang dam sih korat. Ni dam tu cik sih korak sih tu ni na, kerumah di lomri kayu sih ni, aku kan ni visir sih kan cakap sangsi sih tu. Salah kan yang sementara tu na sih bi, hingga cik sih tu ni, yom cik sih siapa ni? Kecikshan je nak, ayat kita ni ke cuma silam ini kesoni. Martu noro sam tukar martu sekarang. Jaja yang tuan meh toko cias itu, ada yang cium kerja ketam sekali. Wanita itu tak nyiul sekali, wanita itu cakap narzul tak jenis. Ada yang kita kongsi kerja, cakap kita cakap nasi, tunggu tukar cecik, tunggu dia dah siap meh tadi.
1: Oleh ya, tak cuci arzak tuan cakap aku, cakap saya kantong hamnya so. Soalnya ni matiran, cakap kamu ke cakap sih macam, cakap kamu ke cakap sih macam. Cuma kumpar dia tak sih, ni cuma kumpar tuan tak sih kalanda ni terong. Kasih nak kamu kongsong ni, tuan cuma nando ingin kau ni, cung tak hara ni tak tak tak sih manzim bar ni, tak tahu kau ni tak tahu sih manzim bar ni. Tadi orang sekarang cendera, dalam ngancam orang syarat ni ke, dia ketinggalan syawan dia tak sih tuan, dia ketinggalan kacang dia ni ke sih tuan, dia tengah cukup zaman bar ni ngancam orang, dia kerja kacang sih sih kau ni, terang kau pantau sih kau yakin. 야, 대연아 죽소와 남바 속싱 촌나라 콕소와군 이진실고고 코트와킴 이진실고고 다군로진 농고 공전 약신 직된 감낙소와군 요지 어떠냐리 옛나 체자 참이 요지 또 간직된 감각생 조리야 다 산악 통근남인 조리야 능 학빈고고 샤인 조리야 그 식비 공고 함인 조리야 야, 대연아 죽소와 남바 속싱 촌나 녀마 다초 오야 당무칸느가 따가 동동가간 차른다도 군도 칠리블 위니 쫑자르토나 칠럭럭이니 고리토나 초타근잔느제이나 초터럭식느제이나 치커유사카루터이토나 치커메사그냥텐다이토나 나타토고라미송디 타파윤느인다라 나즈그덕피샤진 타파윤느인세주 나르젠테나레크샤가 타엔트리 야 진초른바 장각식샤나 쪽조와나바 속승선나 쪽근송피가 측라세나 쪽터겐 흉가야 크세나 쪽조와나바 뜸메거제나만 쪽조와나바 뜻척거제나만 저 나냐마티롱 안저무치글로니 나하야쿠코글로니스 요논데 뜻콘데 근데 쪽조와나비 근데 최고성각식사만데 근데 몽근영각식사만 안트리 야 진초른바 장가 나냐마티롱 쪽서콘통함니 근데니 나치야샤자운현학승적진한다엔 피척마크테막식힌지 마시와르자 우트스기 예지 마시츠 라만덴스기 예지 마팅 타마닌 돈돈 예지 마르트기 이코리 흑석석 예지 마카차 콘상고샤지 요코르데나 오리야 타스크톤 첸리세죠 오야 타흑사르프차 똥차와 크톤 니테롱고 고포샤노스 마시라 니스톤 고포함스 마시라니 오야 타튼고민 나마냐카니 아라자리 와과냐카니 타카츠 테라테나 노나가냐타마 니르자쿠 카로테 난단난다 바바노타 타이샤타고 오야 그건 아무런 거니 럼샤모르제다니 쿠타시 통옥시 조카토코 카샤모레트 또나 코톤가 사연제 또네 티로 오야 탁탐나모 참나 툼야제코가 쳐자세는 고난 보샤제코가 오야 타테로 쳐건나 하라 잠비나 역스시라 늑차가 잠비 타역스시라 데로당 그 처분 한우 가정 투숙스시라 야 타샤나 퀘친 특수스시라 야 미사탁미 카르접 세숙스시라 야 타쇼디라탄 몽투시라 야 야 그건 아무런 거니 럼샤모르제다니 당하라 아크지크 타서 나스타라 제품종과 타서 나스타가 양식된거 타서 어 양학난게 그러모스 요노 나사게게 틀리스 요노 나튼 하피 토디 토안 적사스 요노 나 와차우테 특사글람사스 요노 그도고 카츠모레즈 토나 어 양학티스토나 나카먼지카 식카르토 나소먼지 예케나 코티다니 나튼먼지 타과가 마루접선은데 쪽서와남비나 암트삼비 나이크세 이거랑 차가 삼비 타이크세 이거트리 어 야 타테론타 츠모레즈 적서 카나기 다스토 정말 샤스몬 꼬마테 거르그트 식서지 논단다라다 다테르모 샤비아 벨무그나만 퍼티 시청 식서잠 보세이 녹식타 다에로 침접지 논가 전하미르 논단다라다 다테르모 흡자 점심 작스나 나스탄 카르치산 보세이 녹식타 석동 틀리 오야 우칸나가 식토나라 그난 함으런 거니 럼샤모르제다니 뜩뜩 보체 분종 거 타서 뜩다가 얌식단 거 타서 거니 오나가 하루 어르슨 세 같은 님좀 속어 공거 서리 시사서 옛나 다시로 농섬도 같은 날가 럭바 공근 저리 시사서 옛다 대로 카르톤 땅 안 잡는 거 셔디세죠 치석이야 같이 척거 삼다니 나 셔주가 입게 놓은 거 삼다니 근데 나근 테나 용 거 삼다니 니 나득 산한 뜩 거 삼다니 오 얀데다 디디롱 카르톤 기탄 섬이어도 떡해로 하세라라 계식 틈이 시리와 차세라라 그럼 기사깐 거톤 끊었다 코디롱 카르톤 콜럭럭럭한 밥 거 삼고가 길리블리 여와 케이프 거 삼고가 어 양안 담은 셔디 채모레 뜻건 나스탄 나스탄 식 예과 진교라 나스탄 자 터카루 진교라 처정에 테라 이그네 진교라 첼라과 특런 잠네 진교라 직계트 혼자 컴네 진교라 와 양안 잔난 잔 식스과 진교라 나그너 식나르미 식더 진교라 처정에 테라 나그네 진교라 나라과 특럭 썸네 진교라 초콘 가스르가가 티스톤 대카 처르모 섬토나 즈닌 도트 교와르 카르톤 아티네 특송 하트리 야 티트라 천자근이 채모레 적스고 어느 각성 토나라 오야 그냥 함으런 거니 람샤모르제다니 고샤모 콩글로로너 고함어시 끌럭청너 오늘 가르치나 자가 찬냠나 예나 뜨나 허르그나 냠나 예나 오늘 가르치 거타 운냠쇼 예나 예나 뜨카 카루냠 카르 예나 예나 오늘 가르치 뜨 카와라 쇼쇼 베다니 요 뜨 예모 스코 쇼쇼 베다니 오늘 갈롱 훔탕 베다니 스타 창우 베다니 타야 삼솔뜨 흐르드 베이나라 뜨르 삼타완 타브리 예나라 레다 티르노 카르톤다 치체모레 즉스카 추가나 코르르 냠안나 그 카르다니 추사 코르르 스테쇼 쩨크르치다니 난자노 셔티세 조체모레 즉스 추르르게 럭츠네 나 초메 특게 가절라 호야테 투 좀히글라노 노난 콘 코르코르 조르 쩨터서서 버나 라츠 코조르 야티 하르 선자 그니 체모레 즉스카 냠아 손인 호야타 예긴 디스톤데 그 초티 한차그니 초 어데나 딘 그카와 난저 초딘 독딘 독도만 난저 초체나 손지 요야 코타르 즉지 요세나 ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ